أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی الوقت آپ اردو پروگرام بزم عقیدت سماعت کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان نثار اختر، جو آپ تک دین اسلام کی خوشبو پہنچانے آیا ہے۔ یہ بزم صرف الفاظ کا سلسلہ نہیں، بلکہ ایک دعوت ہے سوچنے کی، سمجھنے کی اور اپنے رب کے قریب ہونے کی۔ امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی۔ آئیے ان بابرکت لمحات کا آغاز کلام ربانی کے نور سے کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔

سامعین کرام، ابھی آپ نے کلام پاک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان جاری و ساری ہیں۔ اس مہینے کی 28 تاریخ کو غوث العالم محبوب یزدانی، محبوب سبحانی، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک نہایت شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اپنے علم کی روشنی سے لاکھوں دلوں کو جگمگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انقلابی خیالات اور انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیاں عطا کیں۔ سامعین، آج کی بزم عقیدت میں ہم حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو خیراج عقیدت پیش کریں گے۔

معزز سامعین، غوث العالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سمنان یعنی ایران میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دراصل سلطان خراسان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں بفضل خدا قرآن پاک ماسات کرت کا حفظ کیا اور 14 سال کی عمر میں علم متدولہ میں عبور حاصل کیا۔ اپنے والد ماجد کے انتقال کے بعد کم عمری میں سلطنت سمنان کی ذمہ داری کا بارگرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھوں پر آ گیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران ہو گئے۔

محتشم سامعین، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ صرف عربی اور فارسی پر عبور نہیں رکھتے تھے بلکہ اردو زبان کے پہلے ادیب بھی مانے جاتے ہیں۔ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ اردو نثر میں اخلاق تصوف بھی تھا۔ ان سب کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتابیں فارسی میں تھیں، جو بعد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا عربی میں ترجمہ کیا۔

سامعین کرام، آئیے یہ جانتے ہیں کہ حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کیسے ہوئی۔ دراصل محرم الحرام کا مہینہ تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بستر علالت پر دراز ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو بلا کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میری زندگی میں تیار ہو جائے۔ چنانچہ ایک قلم اور کاغذ لے کر قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر مریدین کے لیے ہدایت نامہ تحریر فرمایا، جن میں مریدین کی راہ سلوک طے کرنے، دین کے حکام پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور طریقت پر عمل کرنے کی سخت تاکید فرمائی۔ یہ ہدایت نامہ رسالہ قبریہ کے نام سے مشہور ہیں۔ بالآخر ماہ محرم الحرام کی 28 تاریخ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں سمیر آپ تمام سامعین کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتا ہے امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں آئیے محفل شب کی ابتدا اس خوبصورت کلام سے کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لانت کرنے والا، بے حیائی کی بات کرنے والا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ غصہ اکثر انسان کو گالی، بد زبانی اور دوسروں کی دل آزاری پر آمادہ کرتا ہے، جبکہ کامل مومن اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔

شخص کے لیے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ غصہ اکثر جھگڑوں کی بنیاد بنتا ہے۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو رکھ کر لڑائی اور جھگڑے سے بچتا ہے اور حسن اخلاق اختیار کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ محترم سامعین، ہم اپنے پروگرام محفل شب کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ آئیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ محفل ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ شب بخیر اور خدا حافظ۔